7 milioane cu șeilu. Zapiu hani sam șeno bencrat. U calțietu zmiere mada. Capuch na boban zbeju encrat. Krajki ha samo jest poznat. Там се да живет туди с мою плачу.